Efa kwenye wezi machi ya kufini ya fiafu wa muhote sayi. Eneye mokrada ya chiyama nano pay. Radinsi ya kufibia. Yoye jumaten. Yoye jumapa. Uja kwa. Radinyankupo nshira efia bia.